na timongolitiya ta di karosh vera vizira uno tsaseka hey swakunandiya swinene leswi endleka kula ya tikweni leri ya le Mozambique vera mixira uno tsaseka eh kungova mhaka leya yako hey mikarhi ya timpfula ingaku hey ka shambareke wa nyana etindhawini tinwane leti tingalomu ya mukoveni kovengoni ngopfu mara hala ya maputo iko xa ikona matale ku fika matelawe mara beira hey beira kama unwani loko yinika hle mpfula ya va travuleni ne doroba leri ya kuma ku akutala ikumeka irindini ka mati mara stile hay ri developers titania va na maakele ya kona ya mihaku ya kona va yi aka hi ku va va kha va swi tiva ku ku ta ku na nkarhi wo karhi laha ku nga ta kumeka ku tele mati swinene se u kuma ku na maako ya kona ya ku yi tiya leriya ra ku ya swi tiyisela swa swa ku yi tshama matini nkarhi wo leha 11 minutes past the tour na mina DJ Kwamza kwala ka nongonoko wena mixiri wa mna vusaseka kari famba swin'we hi ndlela ya liya na va vona mabulu ntlawa lowa mabulu lowu ya wimi ku lunga laha wena mixiri wa vusaseka ku loko swi hi lava ku swi hi fambela kahle laha vuton'wini bya hina a hi kombeleni ka Xikwembu a hi kombeleni ka langa le henhla henhla u ta hi katekisa u ta hi nyika mikateko.

0: ribantukulu izi nyala basana kan fanekela kuna ngobe xa mondo mina kona baba a tsana nwana abu ma me pusha emfana ngo xa mapuve da nwana ba
1: eta sekana nwana ba
0: pali
1: inko mo famsa sa 0607795942 mishola wa de baka ngumba
2: hawa umu mani kunana kuna mfana wa xikolo i school boy la 14B la mugangeni wele Manzoro a puka i school boy radio ka radio puka mfana wa mina ivi ni vuya ni ku ku na kokwani Kayla Mashinji a na ha swi tivile ka mahlanganya or vele ka bode ni le ku ni tweni mhani pukani mhani kokwani Mashinji ivi ni vuya ni ku mhani herisa patroni wa mhangwani na vona i mutiveri wa mukhala bya manyini lava vo tshika swa ha nyanganya rajo va kumeka laha tikweni ra ka kakala pukani mhani herisa vanhu lavawani hinkwavo lavawani va pfuxa hi kokwani wa ntsumi va pfuxi mhani anakanyina xilaveko ku huma nceka wa makasana
1: u ku peluwa Efoxa sasandela leke njengo bakatsana ko pelo 0607795942 mix solo bene jala leke baka ngumba
3: Iyo Ina papa remote kwenye mawa

0: Bianco.
1: Rihile shakarami Sam Big Fat Mathebula kusuka la ka bota mina ni pfusha manwe kilakila la block 7 ka Thomo ni pfusha man Grace Mashali ya tsama ni etelela hi mana anakanya la khale ka banana ni afotini A va pfusha hi Sam Big Fat Mathebula kusuka la ka bota ni khensile shakarami na inkomo
2: iminjani na epikiri mami unika mnigini pusha malizi pusha manjajani ni pusha manu wa stiki wa pusha manu ulu nko
0: nko mwini mkese stene manu ulu 060 baka nguba
3: Roger man
0: iyo
3: uja no mboy
0: isa isa gini mpukinu we
3: ima gunel enti kula kambanda ya zindi langu zana la
0: enda john bazo zawa narva gunel
3: awa puku malume Alex Harari la papa angu ukasi zeka nike trikoto kubuka na ngamla rikoto le akama kewa le awa kukula kama ndani lezma kunia goodbye
0: saise kala kangu sana la
3: ezvar
0: ezvar fomsa sasma kunia ni balaba ayo tila
4: rishili DJ Rancha mkombela kupushila la valandelaka mwe nsusu mwani ya lewe hili ni ya pusha mawone edisen iwi ni mbele kama paini kuna kuna sekando mashinji awa pupi nta hetrela he pfusha kukano wa bebeza kuna mankumalo ava pfukirishile va pfuxiwa geza ntikasi mamuleke ka homo 14 tanke
5: raja
4: man
5: raja wa mitolono na mwaxi a mun pfuxa vanharhu ntsena kusungula nda pfuxa mukhaya wa mina isipo choice silotswani vona va kumeka le a xawula block 23 hawa a va pfuki ntanta pfuxa i-foster story ni kumeka le ka ndindandi na yena hawa a pfuki ntanta hetelelo wa mbili na moya ni muzi wa hoxi ni kumeka le ka nsavulwani block 25 le muganga wa tana kahle na vona hawa a va pfuki va vona ta ndyangu vanhu lava hinkwavo mahaxi a va pfuxa hi xilahla Richard Zamukeri ni ri lasa dana lonji tiri la a kaya ku ri ka nsavulwani block 25 le muganga wa tana kahle a hi DJ Raja hi ta va swin'wana swi-tiktok loko mahaxi wa mina
0: bye
6: bye. I'm going to push a van. Eh this one I cook one dala wanga lava nda ka thomola nuko na vona vapfu ava pfuka hi mana ava pfuxa hi mana Oscar mantinye ko man mava sama kapule hi mina kambe kwala ka xikukwani dango DJ Raja
0: nimke sili sa sekana wena ne inkomo
7: we vadzudza we vadzudza we radio wo sungula hi n'winyi wa ndyangu
0: alright mi pfuxile mo swin'we na swona okay yi dzudzile bra ya mina ne
8: minjhani Mr. Raja hina hi pfukini ni pfuxa kokwani bomba mzayoni kwele ka minginisi pukani kokwani ni pfuxa na kokwani class maluleke kwala 14b ukani vamun'wanati ni pfuxa malume Alex Harari maluleke kwale ka ababangu pfukani malume lava va pfuxaku lava i mhani burisa va ri la ka mapayeni la ka magizwa jini lani inkomo
0: inkomo hlayiseka swinene na n'wina endlela leke 060 lavula yi 7594 vaka nkumba
9: a rajikalani
0: kahlekahle
9: lanja na swimata swisa majazi mina kusuka laha tshama laha mo ni vapambuni a kona ndhula xitreko sambalala va kumekala ka risinga swi va ta wena kusuka a gandana ni ka khani mafeto Daniel Mabunda kusuka khandanyeza loyi a va ni kumbe ni vapambula ka vamana lanja ni swimata swisa swisa majazi wu suka a tshama hu na kuna xilogweni ni nga xi kuma hi 2014 loko ni huma va pandza hi xona
0: hileswo hlayisekana
10: ni njhani DJ Raja ni pfuxa ma baba shuzi msongo kwa le a kashuoko ni pusha papa msuri siza kari chatirkoza a rubini kashuoko ni etelela emani vijindo kama puhu emani keila kwa la kama payena hai kambe ni ya jacket na papa rinuti danko
0: danko 060 baka ngumba
11: aye kuna mwanima uri la transport center kama puhu wa puhu kwenye pusha mwanima uri kwa kwa diona kwa la kama puhu na mwana wa puhu kuna malumu uri jimpona wa gosha malumu wa mwana wa mpuka hapu kwa mwana chit kama puhu
0: Nemkezi mwenye stisha kama puhu bela
11: danke
0: danke
8: aya mwenye wangushash Raja DMC mwenye wapusha mwana wa Aku kukiwa maseve, masewa mina, manchele mkuna, leka mkomo A 22B, kukano maseve Nifusha kukwano wadu junior, nifusha shumumundia, shitekete Kukano nika shumumundia, nifusha kukusha skim sami Imani makuwele, inkata butili chilawa, laka ndambi Kukano skimi, ani mwakushesha Wala mkwa kapushwa ima mashinji, iko kwa nwa kushula, mwa tatsa nino, kusipana gensi kishini, iko mu.
12: Rishili Raja, kumbela kupusha kwa kwa nima hakeka mkomi, nipusha manima ore, ata spoteta, nihetelela ikwino, plipopo ka umango mbekral, wapusha itabeli ya kumbeniru kwa laka mpapi. Thank you Raja.
13: Almera jambela kongo kongo rende vitacha nkombela kusha vanhu lava landzelaka ava pfukiwa kwa ngomba mudzayini leyi aka minginisi block 3 ku pfuka mhandza wa lakuhleka leyi aka sipinyana tiyetlela hi mfana wa goxa a va pfuki na vona a va pfuxa hi mhandzu khoso kanjhakanjhaka mambela nkata buti munika ku nga vanyamati va rirhangwa na vanhu nyiko mati masamu na ma 3 boys and 1 girl bayi mavina ra jaha
14: Ersina Sede DJ Raja Radio Safe Gin Gatinda Vai doar Radio Mbouto Apo Bana Vana Zalanka Mala Subna Stempi Liga Mapo Mama Cruella Odoma Ska Agia Section F Vigin Dovo Aka Mapo Bala Apo Shiwe Rodemio Agatinda
0: Inko musu dana wana zaka lakama I DJ Aku fuki na balance lako kwa nko zan kasi andana Aku fuka na mandao Atlaka na RDP house na Atlaka na RDP house Adifusha na papa mina Sisega Richard Records Robin Kasho Kapa fusha Ibi Shukut Records Anerla Pitore Sunside Tata my DJ and cases nene Entela na fele kame Shua sukra na mutal kuma wana Rumina kasi kadiso Entela lewa
15: Rishile Raja Raja Nkani kuna kambela kuya Nia Papa mina Papa remote Lama wala ni kini kupukan papa mina kuri sikura muna na mwetha Ewe ni akusha matimba mashele waka ibena ni pali kashukukan Papa kwekide ni kini kupuka mashele Ewe ni atelela ima lunga rima ima kuwele waka ndambika Uvilala waka takota rishi kukan mana mina Ye awa kusha ima maalbila kashukukan mkuhu
0: Inkomo ndzana leke wa rivintsula isira family kuma gahla va rivuna gahla mka ndiso nkarhi va gala ka makumbe ntlhanthe bela sokora ntlhanthe bile ndzana leke bisho sokora hlaye tila
13: kombela ku va pusha ne pusha mpona wa seria send 5 mathebo kwa lati ku enda ka buti poka ni mpona ne lanzao buti pit ti ata wena chava dala kwa la ka ngona no ku pfuka ndzanzo Wene tsara ntsindi swa mena. Bora u lepa ba le pelo kwa ka ngolo ngo fuka ni bana wa ka kona wa pusha o man ma ko ni bana ro kana ka ngolo ta.
16: Ndi tlini ko mla ko ba pusha na ma roda. E bini ke kwa ni ko ko tlo a ba ku. Brenda se si brenda ni re ni a ba re bala na bana ba ku. Ni ka ran pusha ba mana ke ni lo a ja kwa ka ngolo.
17: Ae Raja Afuke man makhuvele amawa block na
0: Saka la garitse kuvela ba hindlela le wena vikisora mina ne ba vhananga teko pusha e bode sekuri kuma manke ya bahlweni hindlela le ke ai kome na ba right ke wena bona ngomsa ku ine sokona swa ke mantaro jesu wona bona ngomsa ku lanjani kuba swi ya mahlweni mkholo wena misuru ya tsara fm eka misho wa sekuri na munhla hindlela le
18: I was able to get a little bit of a I was able to get a little bit of a little bit of a Mire xikomba ximpfuni ximukatekisa a va pfuxa na navela. Ta pfuxa.
0: All right, I'm done coming us then. Nkandi sokona luwa. Okay, all right. Wana bona ku ri ni nga tsumakisa ku yini ku ni kota ku va. Hoyi bona ku hi nga endla njhani. Swi endle njhani kona? Swi loko ka matorokisi. Mbani bona ku u helele kwi.
18: La mara ku kahle wa xinghezi. Pfuni ximukatekisa a va pfuxa na navela. La mara ku kahle wa xinghezi.
0: I could put the money in the car. Alright, send in John Soko and Sugar Matorokisina. Hi, Mativa Kunenina. Alright, okay.
19: A Pusha Manwanku now, Palakasaneki, I'm Gangin Wakampenisi. And then a Pusha Manwaka, I say so, Palakasaneki. May I tell a lie, Manina? May I tell a lie, Mamma Bona, Agassi and Dani? Vanda va hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mhani magoda ka mapuvi a tiritirini i driver a tiritiri yeleyo danku
20: rula DJ Raja na vaxumi ni kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka a va pfuki boti fostestol a ka ndzindzana a va pfuki boti rotiniyoku ka ndzindzana a va pfuki mhani
21: Ni pusha mal burisa kama paini ni pusha man makwele ekandambi kata botri chikukan ani ni pusha man keila kama paini ni pusha man mariba kama dekin baru kwa lakan sani ke manam zana lakuku
0: Inko muntaka bang servan tano bu fale bo na ne kasu mana zaga tapa shobad mesa rajin kubra kushala balan zala ka abi masonga anya nakama songa anya some big five ala ka bo dena bo dista reko agar singa view abar na solanga mabasa ala ka bo dista isekar mo ajin kasa sende kama servan tano abu kimete bo na zero six zero bagay sen ko bang win
1: Aye, DJ Raja.
0: E va pusheni vanaru tsene.
1: Mere le va pusha.
0: Ya, vanaru.
1: Okay. Aku pfukiwa mbili na moya evidence wa mungwana na agena section A. Kupfuka nyoma seve mana tintombi aka bode. Nto hetele li mana lungu nga hetele li kukwa mse boa kusika leka makosho. Wanda wawa pishuwa mana lunga pj abzak. Sipa kuhi lunga nda hondela gen section A. Kisi na hondela shuwa na kaisa na wawa bia sile gen. Saisega ndi gen register.
0: Enko musa saisega na mwena ne? Danko 0607 5341 ngu kombela kupusha la balanzela kan pusha mana mina rungu mana mina rolan lina fukeya akanko am gangeni wagama kamu hanu wabasani sira ver ani basani sira nwana man posa akanko am gangeni wagama kamu bebem eka papa mina semwan masanganya akanko am gangeni wagama kamu bebem eka kenso masanganya I can go them gangin wa kama kama 0607 5942 baka ngumba
2: hello
0: yo
2: ngumba kwaku
0: what to say
2: you pusha kwa kwani mahangi ka mkhulu you pusha gumba gumba ka shosa you pusha kholen juma abogoro wa pusha msengwa jujuka kwa la ka shipowa thank you
0: hey danko 0607 5942 baka isa nukunda kama naro nsana nshevin baka kime chana wala mwana tada kata kusi wana beri ipaitas matosi elong wana john matosi mwasha ishte gay isa nsimbi 0607 5942 ay gana mapusha ritingo kwa la anwe kami shon sugra na mwusha ay kwa tukuban ngurisa kuin matlina na wana kwa mishu lewa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Ni kombela ku navela ti birthday buti ra ja aka vanhu lava landzelaka. Aka ba mina va ri Mut Maleka kwalama wa block 9. Ni ngo ba va tiphini siku ra n'wina nyamuntlha. Ndlela ni ku happy happy birthday aka lulamisa rikhotso kwala Risinga. N'wana sisi mukateko loyi wa ni ngo tiphini n'wana wa n'wana a nga hi siku ra wena. Ni le ka Khanyisa Xiseke kona kwala tikweni ra ka Thomo ri happy happy birthday. Ni le ka Papa Samson Maswanganyi kwala ka ngova ya ka Ndhuna Makamo happy happy birthday. Na vanhu hinkwavo lava bezaka siku ra nyamuntlha vona ra ti-birthday letiwani mhani mapundi mina ri kwala ka ngova dani.
1: Happy happy happy happy birthday ka papa Rumoti lamawa ni ri happy birthday papa mina suka ri Misasekeni. Ni ku happy birthday ka Risima Balula ka Mavalani laha. Vanhu lava hinkwavo va naveleriwa hi mama a ha ri bela ka xikukwani inkomu.
2: Inkomu n'wana zari kahle ka birthday ka lava landzelaka birthday ka papa mina Simon Maswanganyi ka nkova emugangeni wa ka Makamo. All right. Ni ri hlayerile rungu leri ne a ni ri hlayile ra rungu la. Oyibona okay abana bebe them eka papa mina Simon Maswanganyi ka nkova emugangeni wa ka Makamo ni ri bebe them eka n'wina papa mina kulani xikwembu xi mingetela la motala malembe popopopo avulavulela hi n'wana wa vona Khensa Maswanganyi ka nkova emugangeni wa ka Makamo a yi ri ve siku ra kahle mikholo eka vona wena mikisori wa mina eka mixa siku ra namuntlha ni ringetile ku va ni kuteka mikandziyiso leyi ri kona hinkwayo hi nkarhi wa ni pfumele kuva ni ri kona la hikuva nsesi wa mina swo yime ku lunga eka mixa siku ra namuntlha tati wa mina ku nga va manandle ka yena tsaki wa wun'wani eka mixo lowa wena mikisori wa mina ta va kha ra landzela kahle eka nongonoko wa mixo wa siku ra namuntlha sesi wa mina tsaki wa wun'wani ta va kha ra nghena kahle ka nongonoko wa nongonoko wina hey nongonoko wa matimba swinene okay weekend breakfast nongonoko wa kona wena mikisori wa xisera fm ka mixo wa siku ra namuntlha mina raja mwaxi ni pfumelele lo huma ka radio ka mixo wa siku ra namuntlha nkarhi kuva wa ri pfumelele kahle ni pfumele ni famba mina loko swi ri so era bona sobre gata sobre gata con el show que sobre gata con sagar de chugel anda ver gata sobre mix sobre nada a no menos que radio que sobre mus ay sagar que sobre top 20 mission one en la corona de kai of camera de 12 mira radio mo está en el corona que sobre resila

0: Namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena.
1: Attention, sir!

Simu kusoka nkulu wa mwoni deleti laki duba respective with Rasim Vela njela ele taka wena kwa laka shiozo lesha 106.0 megahertz tseba kate kwa haiko medrumbe kwa ancho kwa rasika minruti ya mimangwa kwa alaska swifringo mwa vela njela ele fukila Afrika zonga

Nechanze kaka mwena kura ikona makazi wafusa ruburu ya arsumbra kathleshna eneheane arsumbra kusaseka nchamba kubwa nchiruwa mena kwa kukulabanga kwa nyebayi mekulunga kwa menabo itaba kare bursana vile kashi wanzo lishia cha 106.0 megas number ya kona 060-875-942 nito kushana kwa wenu kufaita itumbamu

malanga hi chichao kahle kahle hi kota ku twa kahle kahle cold drink i ncini Emakumbi ntlhanu wa tatu kulese vele ku bilawuri ya yangwe nongonoko.

0: Ya nimbeke moyeni mikizero nozo zega.
1: DJ
0: Kwamu yalo, imbeke njani wena?
1: Sefukeli njani.
0: Hayi fukeli man. Ya, ni swi twa ku hola va nghena le ku sunguleni ku ri na double double.
1: Ya.
0: Eh.
1: No,
0: okay. Hayi va hleka ni seni vanaro. Ya, isi tuili kupapa remote isi kukulu rangu ina na munda. Makamata hakati kurangu ina liri inkwaru, papa remote. Peralo kumunu kuri bede ya yena, sulawe kileswa kwa kungu wanyisi iwa ni fanala taka siku inkwaru. Ah, hey, mili mwini mikziru unu sasega.
2: Ah, ina bukifi.
0: Ah, hey, mandu kose lama 10 view.
2: Ina mama, ipukili ma.
0: Ipukili mwina.
2: Ipukili.
0: Hey.
2: Mani ma sheka miso. Sheka miso kwa na dakaro. Mani ma kuse ya lewe kuwa na ya skunwa mi inala. Kangeli wa hivyo mi. Kwa nini ni mani juli ya. Kwa mbambu na kwa mageza di.
0: Danke, I second to Nana Languena Maricotto.
2: Danke.
0: Danke.

0: Ayeme le mwen mwen kisero mnon soseka.
1: Mwere jambo, aka mama kule, lenebo duman shalot enkwayi. Jambo, aka mama kule, le ama nani. Mweko jambo, aka papa remoto, kam jaji, kam tenpene, mtenpene ya labisa mtukona kasa.
0: Ina.
1: Na best day ya wama.
0: Ikai ko happy birthday ka papa remote.
1: Wana wele ruwa. Ba jambe so wa hi mandro vo jambe na kuna wele la birthday le angena ne na mpundo tsasa ne kumana.
0: Impela se mu hundisile xiphemu xa mwina mandros.
1: Eh la ina yini ngeli xaisekani botisi.
0: Xaisekani swinene na mwina mandros ho byane.
1: Thank you.
0: Thank you. Masuito papa remote ku veri mchina ku popi metsi na munthu amka mtiphina e birthday ya nwina ne aye mele mweni mixire uno saseka
2: nokarini kusindene na makase talent family ni kusindisi ali basi la basi kamini ukari mapuka bani kusindisi
0: akafuka meri njani papa remote.
2: Ah, no, no, ni utsakeni kwa mkwamula eka kona la eka rea ni utsakeni.
0: Ene impela mitsaki sa sweso jambuliri nkwaru rikonda ya kwa kura mdu.
2: Impela kwa
0: mkwamula.
2: Eh. Mwono kujambu waka mwale ke nititomani nika jibizi.
0: Eh.
2: Nikini kujambu waka mwala mwale jepe nada kujala ya.
0: Eh.
2: Mwanyo etele e mantongo, e kata mwana kila wakile vali kakala aka mwakwe kwa lebo na mwana jambo kwa mwana.
0: Impela papa remote.
2: Ah, mwana tala lini eto mwini doku imi kino na wakali mpompa mwiti malumeti.
0: Impela upopi mwiti.
2: Ah, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa.
0: Okay, okay, not cancer snare. Masuitwa ibuti jo gift ku buy kusuka la kamswani la. Leswo mingene hi magic nyana inwani namuntla la. Waso leswi pfoku swi endla mingulumele ya leswi nghena kwa la tifonini ku suspected spam. Seita ku ntwini sweswi. Eh, ni twa riqingo mara ringenako. Ah eh.
3: Ah eh njani?
0: Hi pfukile minjani n'wina?
3: Ah no khanza.
0: Se ngwana na ngwe mingo ta mbumulumelo se swi jike kwi.
3: Komele mfona radio.
0: Ya, ha ngwana mi mo va ku si hana radio. Ya, ha ngwana swi endliwa hi mhaka ya komele ku si hana radio. Leswa swa boti jo gift ku baya ku nga ri ni mhaka ta ku vele ku si hana radio ni. A ko va mgilugilu yi endleka ku kwala xibakabakeni. Va ta va ri double double mariti ya kona. Na lava vanga fona vanwani va landela bona boti Joe gift ku buy eh ha swi bihango ku minga thela mi vuya va boti Joe gift ku buy mi vuya kahle hi 11 leswi ya mika sungulisa swona la hi leswi na mina eh swi ni bill ni nga twisisi ku kule ku humeleleni yini silirina ku hetela ku rona riqingo ri tlhela ri va ri tsarile ku suspected spam. Sa tivi ku hi loko se kha ku endleka yini kwala ka riqingho rero wena mixer umno saseka. Ahe!
4: DJ Kwamza.
0: DJ Kwamza ya loyi mi ri njhani n'wini?
4: Na boderi xivabu ka ngove. Va tika swona hi Dr. Xivambu Kamswana.
0: Oh, Dr. Xivambu Kamswana.
4: Hey,
0: ngatano wa unharu mi biva mbiri tsena musi.
4: Eh, ta kwa ku gwa na bo direct ba mo la la.
0: na khensa swinene hlayisekani
4: buti. Danke.
0: Danke. Danke.

na tinhlonto ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu

Ya ila ku ta ku hirudni ku na na mabutani bende kwa lano bako Wi-Fi ya rivengo. Kauri kumakate kutasaika risimurero kwa lakatashi gaza ka GCR wana mixiru nsiseka longa na mina DJ Kwamza. Wako ikusi alipeli moya.

ya we kusuka leka Kenny B leka Bevula leka vakokwani Matheleni ngena la ka Dzekula ne nkomo mayanda wena mixere wa musaseka kusuka ka Zola Bad number 21 angena risimu ra yena ra ku muti wa batso

Ya kare fambisa sweswi wena mixer no saseka ana vele double play ya madambu ya namunta ya ka vona boti runi ka mavhudza ni ku vuyela hi track liya ya remix ya vona leyi nga thiwa ku vasati va hina ka page 4 ya vona wena mixer no saseka ya tiphinini risimu rero

Ya ila kutaku itemba chau kekwala no shinyori de junior wena mixero no saseka kuswaka volume 6 ya yena kunipfuma lanza ako ikule wangamu ya mina lui uranda na ehande ilisho shiko nintako inkwa ilisho ambo zama yini na yina kuwa nitakisa kambelo kuniseketa kufamba na shiho bolishi ya ha shakbuya siyo kotanisa loko nguna batsakane minga karateke mko sada wala ku swisoko so endwa hina batsakane masto ku vitira tsakane ra imbeleleka ditambe ta ritirisa hi mikarhi yo tala

ya ta rona kwa ku 25 minutes past 11 ndika awara yale ya ku hetelela hetelela la ka nongono kwa ta xigaza wena mixerun saseka eh u thisi u xi sweswo nongono ku lula ka GCR ta vanhu van'wana va kha va sungula ku gorombisana hi swona ta xitsonga a ta xitsonga la ka GCR hi ri ta xigaza tisana wa programs manager so leswo ku nongonoko wa hina I kasi hi wulese ku yini le ka GCR.

0: Jikwamza ya mafina kunika vunanga jwashi mshele henta shunene wena mixero mwusaseka. Wako kwa nwantu nivo manana kanya le 14A. Teto tumakata mwina ta cheka wako pilu wa makasane.
1: Hehehe. Hehehe. Hehehe.
0: Hehehe. Hehehe. Hehehe.